قابلیت قابلیت حسین گروپ ساسن جو پاگاں والے ہو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی تنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے تنوادی ہن رنی ہن داس پہلا شبد راجمال کا آپ جی پیش خدمت ہے بندش دس ماتری ہے شبد دیا پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیوکاں نوں کیرتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہگرو جی